0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 21. septembar je pravi praznik za ljubitelje knjiga, filma i muzike. Na ovaj datum 1937. objavljen je Hobbit Johna Ronalda Ruela Tolkiena. Priča o Bilbu Bagginsu, Gandalfu i putovanju ka planini Erebor prvobitno je zamišljena kao knjiga za decu, ali je njen uspeh postakao Tolkiena da proširi svoj svet i kasnije napiše Gospodara prstenova. 21. septembra 1947. rođen je Stephen King, jedan od najprodovanijih pisaca našeg vremena i autor romana Isijavanje to, Keri Zelena milja i Bekstvo iz Šošenka. Samo tri godine kasnije rođen je Bill Murray, glumac poznat po filmovima Istirivači duhova, Dan mrmota, Izgubljeni u prevodu. Godine 1967. rođena je country zvezda Faith Hill.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica muškaraca koji su juče privedeni na punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno 5 nožava i materijal sa nacionalističkim simbolima puštena su na slobodu. Slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, potvrdio je za RTS zamenik komandira policije za region Sever Beton Elšani. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provali. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosno upozorenje za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate hitove za sva vremena.
1: Tačno je 13 časova na Balkanu.
0: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice. Dvojica muškaraca koji su juče privedeni na punktu Jarinje nakon što je u njihovom vozilu pronađeno pet nožava i materijal sa nacionalist simbolima puštena su na slobodu. Slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri, potvrdio je za RTS zamenik komandira policije za region Sever Beton Elšani. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu Karlovcu pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provali. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran, objavio je Fox News. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher zapretio je da će Iran zadati Americi razorne udarce čim za to dođe vreme. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su bezbednosno upozorenje za građane SAD-a zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji, dok je Španac Carlos Alcaraz treći.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju koliko su se promenili odnosi moći u svetu. Politički analitičar Dimitrije Milić kaže da slabljenje dominacije jedne sile otvara prostor za nove sukobe i rivalstva, dok Evropa u novom globalnom poretku gubi prednosti koje je decenijama imala. Međunarodni dan mira odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava se svakog 21. septembra. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provaliju. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Kineski proizvođači su u gradu Hangzhou predstavili više od 300 robota i demonstrirali njihovu primenu u proizvodnji, održavanju i popravkama, trgovini, zdravstvu, brizi o starijima i spasilačkim operacijama. Među njima je i kineski robotski vuk koji može da izdrži temperature do 500 stepeni Celzijusa i ulazi u zapaljene objekte kako bi izviđao teren i slao snimke u realnom vremenu, prenosi Global Times. I jedna vest iz sporta, srpske odbojkaše danas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinali i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu.

Katarina Grujić stiže i Seka Aleksić, Mina Kostić, Prijovićka, zatim Dejana Erić, Bojan, Bane Bojanić i Sandra Rešić. To je ono što slušamo u nastavku.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju koliko su se promenili odnosi moći u svetu. Politički analitičar Dimitrije Milić kaže da slabljenje dominacije jedne sile otvara prostor za nove sukobe i rivalstva, dok Evropa u novom globalnom poretku gubi prednosti koje je decenijama imala. Međunarodni dan mira odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava se svakog 21. septembra. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provaliju. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Kineski proizvođači su u gradu Hangzhou predstavili više od 300 robota i demonstrirali njihovu primenu u proizvodnji, održavanju i popravkama, trgovini, zdravstvu, brizi o starijima i spasilačkim operacijama. Među njima je i kineski robotski vuk koji može da izdrži temperature do 500 stepeni Celzijusa i ulazi u zapaljene objekte kako bi izviđao teren i slao snimke u realnom vremenu, prenosi Global Times. I jedna vest iz sporta, srpske odbojkaše danas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinali i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju koliko su se promenili odnosi moći u svetu. Politički analitičar Dimitrije Milić kaže da slabljenje dominacije jedne sile otvara prostor za nove sukobe i rivalstva, dok Evropa u novom globalnom poretku gubi prednosti koje je decenijama imala. Međunarodni dan mira odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava se svakog 21. septembra. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provaliju. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Kineski proizvođači su u gradu Hangzhou predstavili više od 300 robota i demonstrirali njihovu primenu u proizvodnji, održavanju i popravkama, trgovini, zdravstvu, brizi o starijima i spasilačkim operacijama. Među njima je i kineski robotski vuk koji može da izdrži temperature do 500 stepeni Celzijusa i ulazi u zapaljene objekte kako bi izviđao teren i slao snimke u realnom vremenu, prenosi Global Times. I jedna vest iz sporta, srpske odbojkaše danas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlovi će pokušati da izbore plasman u četvrtfinali i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju koliko su se promenili odnosi moći u svetu. Politički analitičar Dimitrije Milić kaže da slabljenje dominacije jedne sile otvara prostor za nove sukobe i rivalstva, dok Evropa u novom globalnom poretku gubi prednosti koje je decenijama imala. Međunarodni dan mira odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava se svakog 21. septembra. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić Borović je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. 44-godišnji muškarac stradao je kod vodopada Savica u Sloveniji kada je krenuo za 7-godišnjim detetom koje je palo u provaliju. Dete je teško povređeno i helikopterom prebačeno u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Kineski proizvođači su u gradu Hangzhou predstavili više od 300 robota i demonstrirali njihovu primenu u proizvodnji, održavanju i popravkama, trgovini, zdravstvu, brizi o starijima i spasilačkim operacijama. Među njima je i kineski robotski vuk koji može da izdrži temperature do 500 stepeni Celzijusa i ulazi u zapaljene objekte kako bi izviđao teren i slao snimke u realnom vremenu, prenosi Global Times. I jedna vest iz sporta, srpske odbojkaše danas očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinali i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Čaka.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
1: 21. septembar je pravi praznik za ljubitelje knjiga, filma i muzike. Na ovaj datum 1937. objavljen je Hobbit Johna Ronalda Ruela Tolkiena, priča o Bilbo Bagginsu, Gandalfu i putovanju ka planini Erebor prvobitno je zamišljena kao knjiga za decu, ali njen uspeh postakao Tolkiena da proširi svoj svet i kasnije napiše Gospodara prstenova. 21. septembra 1947. rođen je Stephen King, jedan od najprodovanijih pisaca našeg vremena i autor romana Isijavanje, to Kerry Zelena Milja i Bekstvo iz Šošenka. Samo tri godine kasnije rođen je Bill Murray, glumac poznat po filmovima Istirivači duhova, Dan mrmota, Izgubljeni u prevodu. Godine 1967. rođena je country zvezda Faith Hill, a 1989. pevač Jason Derulo. 21. septembar obeležava se kao Međunarodni dan mira. Ovaj datum zanimljivo spaja jedan od najpoznatijih imaginarnih svetova, kralja horora i čoveka koji nas je naučio koliko puta jedan isti dan mrmota može da se ponovi.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Predsjednik Amerike Donald Trump pomiluje osobe osuđene zbog onesposobljavanja sistema za kontrolu izduvnih gasova na dizel motorima. Time se praktično poništava kampanja progona takvih slučajeva započeta tokom njegovog prvog mandata. U radionicama se ta praksa zove Delete. Fabrička oprema za pričišćavanje izduvnih gasova na dizel motoru se skida ili softverski isključuje. Takva intervencija zabranjena je Clean Air Actom, federalnim zakonom o čistom vazduhu, koji izrazi

0: sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Evo jedne pesme koja je povampirena. Prijovićka je pevala. I 2004. izašla.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 21. septembar je pravi praznik za ljubitelje knjiga, filma i muzike. Na ovaj datum 1937. objavljen je Hobbit Johna Ronalda Ruela Tolkiena, priča o Bilbu Bagginsu, Gandalfu i putovanju ka planini Erebor. Prvobitno je zamišljena kao knjiga za decu, ali je njen uspeh postakao Tolkiena da proširi svoj svet i kasnije napiše Gospodara prstenova. 21. septembra 1947. rođen je Stephen King, jedan od najprodovanijih pisaca našeg vremena i autor romana Isijavanje, To, Kerry, Zelena milja i Bekstvo i Šošenka. Samo tri godine kasnije rođen je Bill Murray, glumac poznat po filmovima Istirivači duhova, Dan mrmota, Izgubljeni u prevodu. Godine 1967. rođena je country zvezda Faith Hill, a 1989. pevač Jason Derulo. 21. septembar obeležava se kao Međunarodni dan mira. Ovaj datum zanimljivo spaja jedan od najpoznatijih imaginarnih svetova, kralja horora i čoveka koji nas je naučio koliko puta jedan isti dan mrmota može da se ponovi.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.